مش عاد بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد

فاحنا بنتكلم على الويك اند وكنت بتستنى الاجازه وانت صغير عشان تعمل ايه؟ اقضي عشان اكيد اروح العب كوره مع اصحابي او نلعب بقى في الشارع، ما كانش في اماكن نلعب فيها قوي يعني مراكز شباب او الشارع، كنت اقضي بستنى عشان اسهر واتفرج على افلام السهره. والله كلهم حاجات كنا بنعملهم صراحه.